0: اور ایک دن بعد پیدا کیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دن اہم ہے اور ہماری کی سوچ اور فکر جو ہے وہ اس طرح سے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. ہم سب جو ہے نہ صرف اقبال کے پیغام کو سمجھے بلکہ اس سے عملی رہنمائی بھی حاصل کریں.
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اولو العزم من الرسل فرما کر انبیاء کرام علیہ السلام کی تعریف کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین پر عزم و استقلال اور جرأت و ہمت کا وصف انبیاء علیہ السلام کے برابر کسی میں ہو ہی نہیں سکتا، خاص طور سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر تھے اور آپ کے ذریعے پورے کرۂ زمین پر ہدایت کا اجالا پھیلنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وصف میں بھی وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ چشم تصور کے لیے بھی اس کا ٹھیک ٹھیک ادراک ممکن نہیں. یوں تو آپ کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ عزم و جرت کا آئینہ دار تھا، لیکن انسانیت کی تاریخ اس اول العزمی کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں جو سر سے پاؤں تک ظلم و جہالت میں نہ صرف غرق ہے بلکہ اس پر فخر بھی کرتا ہے. اسے صرف یہی نہیں کہ اپنی اصلاح کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اپنے عقائد و رسوم اور قبائلی روایات کے خلاف وہ ایک لفظ سننے کا روادار نہیں. ایسے معاشرے میں آپ تن تنہا تشریف لاتے ہیں، آپ کو کل 23 سال کی مدت دی جاتی ہے. ایسے بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کا کام تنہا آپ کے سپرد ہوتا ہے. ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، آپ کا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، اور ظاہری اعتبار سے کوئی یار و مددگار نظر نہیں آتا. ایسی صبر آزما تنہائی اور ایسے حوصلہ شکن حالات میں آپ اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور 23 سال کی مختصر مدت میں جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو نہ صرف پورے جزیرے عرب میں ایک مشرک باقی نہیں رہتا، بلکہ آپ ایسے لاکھوں صحابہ اکرام کی ایک جماعت تیار کر کے جاتے ہیں جن کا ایک ایک قول و فعل رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کرے گا. اور پھر یہ محیر العقول انقلاب اچانک کسی ناگہانی معجزے کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے آپ جہد و عمل کے ان تمام خارزاروں سے گزرتے ہیں جن کا اس وقت کے حالات میں تصور کیا جا سکتا تھا. جزیرہ عرب کا ایک ایک ذرہ آپ کے راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کے عزم و استقلال میں جنبش تک نہیں آتی. ہجرت سے پہلے جب صحابہ کرام پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ایک دن بعض صحابہ نے ان مظالم سے تنگ آ کر آپ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے. آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا، ان کے بدن پر لوہے کی درانتیاں چلا کر گوشت پوست الگ کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ آزمائشیں ان کو دین سے برگشتہ نہ کر سکتی تھیں. خدا کی قسم دین اسلام اپنے عروج کو پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک سوار اس طرح بے خوف و خطر چلا آئے گا کہ اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا. کفار قریش جب آپ کو تبلیغ دین سے باز رکھنے کے لیے ہر تدبیر آزما چکے تو انہوں نے آپ کو حکومت و اقتدار، مال و دولت اور حسن و شباب کا لالچ دیا. حد یہ ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی آپ کو یہ پیشکش قبول کرنے کے لیے سمجھانا چاہا. اس وقت آپ نے ان کو جو جواب دیا وہ عزم و جرأت کی تاریخ میں ایک ایسا منفرد جواب ہے جس کی مثال ممکن نہیں. آپ نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں مہتاب بھی رکھ دیں گے تب بھی میں حق و صداقت کی تبلیغ سے باز آنے والا نہیں ہوں. اگرچہ آپ کے جانسار صحابہ ہر وقت آپ کے لیے اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن مختلف جنگوں میں جب گھمسان کرن پڑتا اور بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں ڈگمگانے لگتے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت و عظیمت انہیں سہارا دیتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر گھمسان کرن پڑا تو ہم لوگوں نے آپ ہی کے سائے میں جا کر پناہ لی. آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، اور جنگ کی حالت میں آپ سے زیادہ مشرکین سے قریب کوئی نہ ہوتا تھا. اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑا بہادر وہ شمار ہوتا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوتا تھا. غزوہ احد کے موقع پر جب شہر سے باہر نکل کر دشمن سے لڑنے کا فیصلہ ہوا تو آپ زرہ پہن کر تیار ہو گئے. بعد میں صحابہ کرام کی رائے بدلی اور آپ کو رک جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ پیغمبر زرہ پہن کر اتار نہیں سکتا. غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. ایک کافر آیا اور تلوار کھینچ کر بولا کہ محمد اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے اطمینان سے فرمایا اللہ. عزم و جرت اور توکل کے اس جواب سے وہ ایسا مرعوب ہوا کہ تلوار نیام میں ڈال لی اور پاس بیٹھ گیا. غزوہ حنین میں ایک موقع پر صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے لیکن آپ اس نازک ترین وقت میں بھی کوہ استقامت بن کر دشمن کے مقابلے میں جمے رہے اور زبان مبارک سے یہ ارشاد فرماتے رہے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں نبی ہوں کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے. ایک رات مدینہ طیبہ میں اچانک یہ خبر اڑ گئی کہ دشمن نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے. سب لوگ گھبرا کر باہر نکلے تو دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار جنگل کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں. آپ نے آتے ہی لوگوں کو تسلی دی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں. معلوم ہوا کہ یہ خبر سنتے ہی آپ تنے تنہا گھوڑے کی ننگی پشت پر تمام خطرے کے مقامات کا گشت لگا کر آئے تھے. غرض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ عزم و جرت اور استقلال و پامردی سے عبارت ہے، اور ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ حق و صداقت کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں. جب کوئی شخص اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے عزم و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی خاص مدد ہوتی ہے اور وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
2: دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، قیس تو لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو.

0: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.
1: درود پڑھتی ہوئی باخبر گئی خوشبو درود پڑھتی ہوئی باخبر گئی خوشبو نظر جو آیا مدینہ اتر گئی خوشبو خیال تھا کہ نہ جانے کہاں سے آئے حضور راہ حبیب خدا میں بکھر گئی

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،
5: براڈ کاسٹنگ فروم بریڈفورڈ، لسن ٹو آل اوور دا ورلڈ، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، دا ریئل ایشین ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آور وائس، یور چوائس۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میری انتہائی گزارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں, ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے, خالق ہے, پالنہار ہے, رازق ہے, وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے, سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے. یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے, وہ ہم سب کا رب العالمین ہے.

قبول کیجئے جمعۃ المبارک سید الایام کا یہ خصوصی پروگرام روشنی لے کر حاضر ہوں. میں آپ کا اپنا رفعت عباس اپنے تمام ہی سامعین ناظرین بزرگوں بہنوں بیٹیوں بھائیوں بہنوں اور بچوں کو اور اپنے نادیدہ لسنرس کو جو دنیا کے چار کونوں میں آن لائن ہمارا پروگرام سنتے ہیں دل کی تمام تر گہرائیوں سے آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل روشنی میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی عباد اللہ الصالحین. آج جمعۃ المبارک ہے جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اللہ عزوجل کے نزدیک وہ سب سے بڑا ہے، حتیٰ کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے. اس کی پانچ خصوصیات ہر مومن مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حتیٰ کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر بھی بڑا ہے. اس کی پانچ خصوصیات ہر مومن مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ مبارک کو حضرت

شرف حاصل کرتی ہے، بشرطے کہ وہ دعا حرام کی نہ ہو، سوال حرام کا نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج ہی کے دن قیامت بپا ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا ایسا نہیں جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ دوستو، آئیے آج کے اس سید الایام جمعۃ المبارک کی خیر و برکت اللہ تعالی ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس بات کا عہد کریں کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تاکہ ہمارا رب ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، درگزر کرنا سیکھیں گے کیونکہ ہم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہیں۔ دوستو، معافی سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں، ہم لوگوں کو معاف کریں گے تاکہ ہمارا رب ہمیں معاف فرمائے۔ خداوند کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم باعمل ہو جائیں۔ جس ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جنہیں چھوٹا سمجھتے ہیں، دراصل وہ چھوٹے نہیں ہیں، بس ہمارے خیالات چھوٹے ہیں۔ معذرت خواہ ہوں، نزلہ عروج پر ہے، لیکن آج بے انتہا خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم یہ کیا کہ آج ہمارے مولانا صاحب نے ذرا جلدی دعا مانگ لی اور دعا ختم ہوئی، اور پارکنگ مجھے بہت زیادہ نہیں، ڈھونڈنا تو پڑی لیکن مل گئی۔ یہ آج جمعے کی برکت ہے اور میں آپ کے ہمراہ موجود ہوں، آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا، جی ہاں، 5 بجے تک۔ ابتدائے کلام کرتا ہوں، دم تیری بندگی کا بھرتا ہوں، جب تیری حمد کان پڑتی ہے، دل مردہ میں جان پڑتی ہے، صبح کا نور ہے کتاب تیری، حمد کرتا ہے آفتاب تیری، کوہ ساروں کو تو نے چمکایا، برف کا تاج ان کو پہنایا، چاندنی تیرے گیت گاتی ہے، نغمہ حمد گنگناتی ہے، تیری رحمت پہ ہے نظر سب کی، تیری رحمت پہ ہے نظر سب کی، تجھ کو ہر آن ہے خبر سب کی، سب خزانوں کا مالک و مختار، سب خزانوں کا مالک و مختار، ذرے ذرے میں ہیں تیرے انوار، ہر جگہ تیری حکمرانی ہے، تو ہے باقی جہان فانی ہے، تو ہے باقی جہان فانی ہے، ہر عمل ہو تیری رضا کے لیے، میرے افکار ہوں سنا کے لیے، میرے افکار ہوں سنا کے لیے۔ اور میں دنیا کے چار کونوں میں جہاں جہاں ہوا کے جوش پر میری آواز پہنچ رہی ہے، اس شاقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے جمعۃ المبارک کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں آج کے اس خیر و برکت کے دن کی سعادت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھڑی کی جانب میری نگاہ ہے جو اشارہ کر رہی ہے کہ کمرشل کا وقت ہونے والا ہے۔ موسم آج بہت خوبصورت ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق ابھی تو ٹمپریچر تقریباً 16 سینٹی گریڈ تھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ 17 سے 19 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، ہواؤں کے چلنے کی بھی
یا پیشگوئی

جو اس وقت سن رہے ہیں یہ روح پرور اور ایمان افروز محفل، جسے آپ کی خدمت میں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، عشاقان اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی تک جو ہماری بزم میں تشریف لائے ہیں اس میں پردیسی مجید صاحب پاکستان کھاریاں گجرات سے، پاکستان سے ہی تشریف لائے ہیں جناب رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امرین زہرا، ہم انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ابھی چند لمحے پہلے تشریف لائے ہیں ہمارے محترم جناب ہمایوں پرویز صاحب ہندوستان کے مردم خیز شہر امروہا سے، انہوں نے بھی آپ سب کو جمعۃ المبارک کی ڈھیر و مبارکباد پیش کی ہے اور محبت بھرا سلام اور پیار اور ڈھیر و دعاؤں کا تحفہ بھیجا ہے۔ اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کھاریاں گجرات پاکستان سے ہمارے محترم لسنر جو سات سمندر پار سے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی اور ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، جناب پردیسی مجید صاحب۔ خداوند کریم اپنے محبوب کے دربار اقدس میں اسے قبولیت کا شرف بخشے۔ مجھ کو میرے خدا اور کیا چاہیے، مجھ کو میرے خدا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اس گناہگار پر بھی نگاہ کرم، اس گناہگار پر بھی نگاہ کرم، خاتم الانبیاء اور کیا چاہیے، جس نے مانگا ہے جو ان کے دربار سے، مل گیا مل گیا مل گیا اور کیا چاہیے۔ تو آئیے پردیسی مجید صاحب کا ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں لے کر چلتے ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔

0: اللہ اکبر، کیا شان ہے، واہ واہ واہ واہ.
1: بہار خلد پری ملی تو،
0: اللہ اکبر.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ.
1: کبھی میں صبح ہے
0: ماشاءاللہ واہ واہ واہ واہ.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کا خصوصی پروگرام روشنی، میں ہوں رفعت عباس۔ آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی پروگرام سننا شروع کیا ہے۔ کمر سے پہلے آپ کی ہم نے ملاقات کرائی معروف مقبول حضرت عزیز نعت خواں، پاکستان کے نوجوان نعت خواں ہیں اور حق ادا کر دیا انہوں نے نعت پڑھنے کا، جناب حماد حسن صدیقی صاحب۔ دوستو اب ہم ہمارے بہت ہی خوبصورت لسنر ہیں راشد منہاس صاحب، جو بہت طویل عرصے کے بعد ہماری بزم میں داخل ہوئے ہیں اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان خوبصورت اشعار کے ساتھ۔ آپ کی خواہش سر آنکھوں پر، آپ کی بہت ہی خوبصورت پسند کو میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر رہا ہوں اور آپ کو دل کی گہرائیوں سے طویل غیر حاضری کے بعد راشد منہاس صاحب خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم آپ کے اس حسین نذرانے کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں قبولیت کا شرف بخشے۔ اس کے بعد الحاج شبی احمد نقوی صاحب دامن برکاتہ مد ذلہ علیہ، ہمارے معمر ترین بزرگ لسنر امروہہ سے ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ ہمارے نوجوان شہزادے اشمل میاں کے ایصال ثواب کے لیے بارگاہ نبوی میں نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے شہزادے اشمل میاں کو، ہر جمعے کو تو وہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے، پروگرام سنتا ہے پورا، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہر دم ہر لحظہ اور بطور خاص جمعۃ المبارک کی محفل میں میرے ہمراہ موجود ہوتا ہے۔ شہید ہے، کہیں جا سکتا ہے کہیں آ سکتا ہے، آزاد پرندے کی مانند۔ تو آئیے ہم جناب راشد منہاس کا ہدیہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر چل رہے ہیں۔

0: دوستو یہ ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات پنجاب سے ہمارے محترم راشد منہاس صاحب کا ہم نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اب ہمارے ہمراہ موجود ہیں ہندوستان کے مردم خیز شہر امروہہ کے ہمارے معمر ترین بزرگ لسنر الحاج شبی احمد نقوی صاحب. ان کے ہمراہ موجود ہیں جناب خسرو انس بابر اور محترمہ شیبی، محترمہ نگہت صاحبہ اور ہماری ہستی مسکراتی باتیں بناتی مینا جنہیں نظر لگ گئی ہے زینہ بھی ہماری بزم میں موجود ہے اور ننے دیان بھی. اب جو ہم نعت بارگاہ رسالت مآب میں پیش کر رہے ہیں وہ اس کے ہمارے شہزادے اشمل میاں کی روح کے اصال ثواب کے لیے ہے. خداوند کریم اپنے محبوب کے دربار اقدس میں اسے قبولیت کا شرف بخشے. اور جو نعت میں پیش کر رہا ہوں یہ ایک ایسے بزرگ کی کہی ہوئی ہے جنہیں دنیا نے بے انتہا احترام اور محبت اور عقیدت سے چاہا اور پیار کیا. آپ ہیں حضرت مولانا مفتی نسیم احمد صاحب فریدی امروہوی صاحب. مولانا مفتی نسیم احمد صاحب فریدی امروہوی بہت بڑا نام ہے یہ. امروہہ کے رہنے والے جانتے ہیں کہ درویش صفت یہ انسان کس قدر صفات کا مالک تھا. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مفتی نسیم احمد صاحب فریدی امروہوی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے، حق مغفرت کرے. عجب آزاد مرد تھا، کیا شان تھی، کیا ان تھی، کیا عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا. ان کی نعت کی اشعار ہیں.
1: دولت ایمان

بارالہ میرے اس حقیر سے نظر آنے کا تیرے محبوب کے دربار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پیش کیا ہے اس کا ایصال ثواب میرے شہزادے اشمل میاں کی روح اور آج ہمارے محبوب الہی کی والدہ گرامی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہیں محترمہ نسیم اختر صاحبہ، ان کی روحوں کو عطا فرما دے، ہماری اس دعا کو قبول فرما دے اور اب بارگاہ رسالت مآب میں ایصال ثواب کے لیے اشمل میاں کی تشریف لا رہے ہیں دنیا اسلام کے نامور نعت گو شاعر حضرت مولانا سعد امروہوی دامن برکاتہ، اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے، آمین ثم آمین.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں روشنی، جمعۃ المبارک کا یہ خصوصی پروگرام عشاقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور بارگاہ الہی میں نذرانوں کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ سے ایک ملتمس ہوں، دعا کی درخواست ہے. آپ سب جانتے ہیں میرے شہزادے اشمل میاں کی جانب سے نعت رسول مقبول کمرشل سے پہلے ان کے روح کے اصال ثواب کے لیے پیش کی گئی تھی. ان کی والدہ گرامی، گو حالات بہتر ان کے والد گرامی خسرو صاحب کے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ مرد ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن والدہ گرامی محترمہ عرشی بی کو کسی طرح صبر آنے کا نام ہی نہیں لیتا. میں اپنے تمام سننے والوں سے، دنیا کے جس حصے میں بھی آپ موجود ہیں، دعا کی درخواست کرتا ہوں. ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے کہ بعد الہ اشمل میاں کی والدہ گرامی محترمہ عرشی بی کو خداوند کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے صبر جمیل عطا فرمائے. وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اشمل ان کے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن عرشی آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اس کی رضا میں ہم سب راضی ہیں، وہ ہم سے بہت بہتر جگہ موجود ہے، شہادت کے رتبے پر فائز ہوا ہے. آپ کو مفتیحان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے اس کو مختلف جگہوں پہ دیکھا، اور یہ شہدا کی روح کو ہی اعزاز حاصل ہوتا ہے، ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوتا. بہرحال اب آپ سے دعا کی درخواست کے بعد کہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اشمل میاں کی والدہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. بارگاہ الہی میں حمد پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہیں ہماری قابل صد احترام لسنر ڈاکٹر مہرخ صاحبہ برٹفورڈ کی سسین وادی سے، جو باقاعدگی کے ساتھ ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھانے کے لیے ہمارے ہمراہ موجود ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے. حسب ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، کون و مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جام ہے اللہ، جسم میں جام ہے اللہ، اعلی جس کی ذات وہی، اعلی جس کی صفات وہی، رکھ لی جس نے بات وہی، لا الہ الا اللہ. اور آئیے ڈاکٹر صاحب کہا دیا بارگاہ الہی میں لے کر چلتے ہیں، تشریف لا رہے ہیں. مرحوم خالد حسنین خالد، جو بہت نوجوانی میں ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے. تشریف لا رہے ہیں ہمارے محترم ثناخوان محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا شمار ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں لہن داؤدی عطا فرمایا، نام ہے ان کا خالد حسنین خالد. ان کا یہ تحفہ بارگاہ الہی میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب سے، خداوند کریم اس سے اپنے دربار اقدس میں قبولیت کا شرف بخشے. میں ایک مرتبہ پھر ملتجی ہوں تمام ہی سامعین و ناظرین سے کہ جناب خالد حسنین خالد صاحب کی روح کے اصال ثواب کے لیے اور مغفرت کے لیے دعا فرمائیے گا. بسم اللہ، تشریف لائیے.

دوستو آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کا خصوصی پروگرام روشنی. یہ روح پرور اور ایمان افروز محفل سجی ہے آپ کے اپنے من پسند من بھاون بریڈفرڈ ایشین ریڈیو پر 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی حسین وادی میں اور دنیا کے چار کونوں میں اس وقت آن لائن سنا جا رہا ہے www.bradfordasianradio.co.uk پر. میں بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے ان نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کا جو دنیا کے چار کونوں میں اس وقت ہماری بزم میں شامل ہیں. کثیر تعداد موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف بخشے اور آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں صحت سے اور نظر بد سے بچائے. اب ہم چل رہے ہیں کراچی پاکستان، جہاں سے یہ حسین جوڑی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکی ہے. آغاز پروگرام میں ہی جناب رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امرین زہرا، ہم آپ کو دونوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں آج کی سخ پرور اور ایمان افروز محفل روشنی میں. آپ کی دعائے مغفرت جناب خالد حسنین خالد صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے. اور اب ہم بارگاہ الہی میں حمد پاک کا نذرانہ لے جانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے جناب رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امرین زہرا کو. اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے، صحت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جو بارگاہ الہی میں حمد پاک لے کر جا رہے ہیں، میں نے ایسا عاشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی ذات کو وقف کر دیا تھا حب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور آخر تک آپ کو تھروٹ کینسر ہوا، آواز چلی گئی آلے کی مدد سے بھی، ایک آلہ نصب کر دیا گیا تھا ان کے، اور آپ اس سے بھی نعت رسول مقبول کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب میں اور بارگاہ الہی میں اپنے حمدیہ کلام کو پیش کیا کرتے تھے. میں ذکر کر رہا ہوں اس عظیم عاشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنہیں دنیا نے حضرت مظفر وارثی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا. آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کے بھیجے ہوئے حسین نذرانے بارگاہ الہی میں اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج بھی ہمارے کانوں میں شہد گھولتے ہیں. انہی کا کلام منتخب کیا ہے کلام شاعر بزبان شاعر حضرت مظفر وارثی رحمت اللہ علیہ، اپنا خوبصورت حمدیہ کلام اپنے لہن داؤدی میں بارگاہ الہی میں پیش کر رہے ہیں.

0: اور دوستو آپ سن رہے ہیں روشنی. ابھی ابھی تشریف لائے ہیں ہمارے قابل احترام اور خوبصورت لسنر جناب اظہر صاحب, خوش آمدید.
1: Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio.

اور حضرت کلام سن رہے تھے آپ حضرت سلطان باہو کا اردو ترجمہ, اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے یہ پہلی بار ہی سنا ہوگا. اب ہم چل رہے ہیں اس خوبصورت تحفے کی جانب جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہمارے قابل صدر احترام لسنر بیڈفورڈ کی سسین وادی سے جناب ریاض صاحب. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بلغ اللولا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسن جمیع و خصال ہی صلو علیہ والہ. تشریف لا رہے ہیں دنیا اسلام کے اور ہمارے معروف مقبول فوک سنگر محمد عالم لوہار صاحب, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

دیکھا ہے، حسن کو بے نقاب دیکھا ہے، آرزوؤں کا خواب دیکھا ہے، اور بھی کچھ ہو عشق میں شاید، میں نے بس اضطراب دیکھا ہے، پہلوئے

پہلے مصر میں صورت سے اور اس کے بعد اصل مصر سے بحث کروں گا. تو میں نے اپنے محبوب کی صورت سے جو بحث کی ہے وہ آپ کے خدمت پہلے پیش کروں گا اور پھر اصل موضوع سے.

بس اب تو سامنے آ جا کہ میں نے مان لیا ازل سے لے کے اب تک تیرا جواب نہیں. تیری صورت تیری صورت تیری صورت ارے دیکھ ہے کتنی ہنسی پھول پہ شبنم رہ کے جیسے

سامعین، میں نے شعر تو کہا لیکن میں خود بھی فیصلہ نہ کر سکا آج تک. شاید آپ کو سنا دوں، آپ کو یہ فیصلہ کر لیں، میں نہیں کر سکا. شعر سن لیں. حسن

سامعین جان کلام حاصل غزل شعر آپ کی نظر ہے. آشیانہ بنانا میرا کام تھا, کوئی بجلی گرائے تو میں کیا. شعر ملا دو.

جنت جو ملے لا کر میں خانے میں رکھ دینا اور کوثر کو میرے چھوٹے سے پیمانے میں رکھ دینا. میت نہ میری جا کر ویرانے میں رکھ دینا بلکہ پیمانوں میں دفنا کر میں خانے میں رکھ دینا. اور ایک کام اور کریں کہ ثاقب ثاقب درے میں خانہ ابھی بند نہ کرنا, شاید مجھے جنت کی

نہیں نہیں سامعین ایک بات کہہ دوں سن لیں کہ انسان جب دعا مانگتا ہے تو دو طرح, یا دنیا کے لیے مانگے گا یا آخرت کے لیے مانگے گا. میرا یہ کام ہو, یہ میں نے جو دنیا کے لیے مانگا آپ کے آگے پیش کر دیا, تاج و تخت و حکومت نہیں مانگتا, دین و دنیا کی شربت نہیں مانگتا, میرے ساتھ میں دولت نہیں مانگتا, میں نے دنیا کی بات ختم کر دی. اب آپ یہ سنیے کہ میں شرابی ہوں, میں نے آخرت کے لیے کیا مانگا. توجہ, میں شرابی, یہ سرخ سرخ بوتلیں جو ہیں شراب کی, راتیں ہیں بند, ان میں ہمارے شباب کی, اے اللہ تجھ سے میری دعا یہی ہے, بعد مرنے کے جو کوئی میری قبر کو دیکھے وہ قبر نہ کہے بلکہ کہے کہ بھٹی شراب کی میں.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو، برادفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ This is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
11: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
12: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD88DR، ٹیلیفون 07885428349، ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
11: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
12: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
11: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ لائنوں، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بابیز کارپیٹس، لسٹ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN۔ بابی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078।
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
11: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
12: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
11: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
12: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
11: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
12: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
13: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मोहित रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम, मैं मोहित रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मोहित रिजवी, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, मैं मोहित रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, मैं मोहित रिजवी।
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 Asian Radio 6677 local radio 07800 5 double.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لیسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے
2: اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: نمبر 1 ایشین کمیونٹی ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ This is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
11: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
12: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ دی مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈفورڈ۔
11: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
12: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
11: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078।
7: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
11: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
12: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
11: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
12: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
11: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
12: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
13: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. On 1413 AM, DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: خدمت میں پیش پیش مینگم سپر اسٹور
1: مینگم سپر اسٹور
2: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آور وائس یور چوائس Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306 77.